0: 起步，起步！
1: 我到。
0: 起步，你看谁来到你面前，是为父我来了啊！
1: 哎，这个罗启家只有我四层是用线，莫非是用户都来？
2: 大人，你用户我岂不是早就不在人世了？你也是有人无人，我请。
1: 无人我请，是啊，我已不是丢给波，乃是四种碗。杨彪。
2: 啊，
1: 哥的这位老人家一定打人了，牛一离开。
2: 哎，我大老客家，竟敢无人关心，速速离去，那无就要叫你滚棒之后。
0: 哎呀，家宝啊，你当真认为出我是你父丢元首啊？
2: 哼，你是丢，我家老爷死死。岂不是无人关心吗？
0: 哎呀，你哪晓得这温夫儿子还不懂事啊！继母啊，你可记得当年啊，为父我唔等你看惠子，你一气之下糟糕的青红胆小啊！
1: 惠子，推来本官一看。
0: 我推，我推。你。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好